יד עם אבי ולומלו פעתני מול עליו תנדי ציסי פרניסטי לנזה מהקטיסטי מול עליו תנדי ציסי פרניסטי לנזה מהקטיסטי פרוסו מדיה ניני צ'אנגי תוויזה קונידי תוויזה קונידי אולו מלו יסה מאפי ציטי הובלו ולום רצי Bulla laftandi az a casa da visti marubenu tarekati Bulla laftandi az a casa da visti marubenu tavelati farusu midie fau mangiran razi rusu midie Farusuniti Fomangiran razi Rusuniti